سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ بہار قانون ساز کونسل کی 9 سیٹوں کے لیے ہونے والے 2 سالہ انتخاب اور 1 سیٹ کے لیے ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے کل پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ امیدوار 11 جون تک پرچہ نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ ضروری ہونے پر ان سیٹوں کے لیے 18 جون کو پولنگ ہوگی اور اسی دن شام کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ ادھر این ڈی اے کی حلیف جماعت لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس نے بہار قانون ساز کونسل کی 1 سیٹ کے لیے پارٹی کے کارگزار ریاستی صدر اشرف انصاری کو امیدوار بنایا ہے۔ بی جے پی نے 4 اور جے ڈی یو نے بھی 4 امیدواروں کے ناموں کی فہرست پہلے ہی جاری کر دی ہے۔ راشٹریہ لوک مورچہ کے ریاستی صدر عہدے کے لیے آج انتخاب ہوگا۔ پارٹی سربراہ اپندر کشواہا نے پٹنہ میں کہا کہ پنچایت سطح سے لے کر ضلع صدور تک کا انتخاب مکمل ہو چکا ہے۔ آج ریاستی صدر کے انتخاب کے لیے پارٹی کے سبھی نمائندگان پٹنہ پہنچے ہیں۔ صحت و خاندانی فلاح کے وزیر جگت پرکاش نڈا نے صحت مند مستقبل کے لیے محفوظ اور شفاف کھانے کے تئیں حکومت کے عزائم دہرائے ہیں۔ آج خوردنی اشیاء کے عالمی دن کے موقع پر سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے شہریوں سے صحت مند خوردنوش کی عادتیں اپنانے اور صحت مند و خود کفیل بھارت کی تعمیر میں اپنا تعاون دینے کی درخواست کی۔ تیل کمپنیوں نے گھریلو رسوئی گیس سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ 14 کلو والے سلنڈر کی قیمت میں 29 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اب پٹنہ میں اس کی قیمت 1011 روپے سے بڑھ کر 1040 روپے فی سلنڈر ہو گئی ہے۔ وہیں 5 کلو گرام والے سلنڈر کی قیمت 375 روپے سے بڑھ کر 386 روپے ہو گئی ہے۔ نئی شرحیں فوری اثر سے نافذ ہو گئی ہیں۔ حالانکہ کمرشیل گیس سلنڈروں کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سنجے سراوگی نے کہا ہے کہ عالمی بحران کے سبب بھارت سمیت پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب سراوگی نے پٹنہ میں کہا کہ وزیراعظم کی کوششوں اور ملک کی مضبوط معیشت کے سبب دیگر ممالک کے مقابلے بھارت میں گیس کی قیمتیں بے قابو نہیں ہوئی ہیں۔ آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت 3 روزہ منگیر دورے کے دوران آج پٹنہ پہنچے۔ پٹنہ ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، سنگھ کے عہدیداران اور دیگر سینئر لیڈران نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ جناب بھاگوت منگیر کے سرسوتی ودیا مندر میں چل رہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ شمال مشرقی علاقوں کی جانب سے منعقد تعلیمی کلاس میں شامل ہوں گے۔ جنوب مغربی مانسون کے ریاست میں 16 جون کے بعد داخل ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی جانکاری کے مطابق مانسون

0: औसत रफ्तार से खलीज बंगाल के बेशतर हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। महकमा ने बताया कि आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी खित्तों में मानसून पूरी तरह सरगर्म हो जाएगा। ریاست میں گردابی گردش کے اثر کے سبب موسم میں تبدیلی کی صورتحال بدستور قائم ہے۔ موسم سائنس سینٹر پٹنہ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بانکا، کٹیہار اور بھاگلپور ضلعوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا بھی امکان ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے بیگوسرائے، دربھنگہ، کھگڑیا، مدھوبنی، سہرسہ اور سمستی پور ضلع کے کچھ علاقوں میں آئندہ 2 گھنٹوں کے دوران تیز ہوا کے ساتھ بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وکرم شلا سیتو پر تعمیر بیلی برج سے آمد و رفت آج سے شروع ہو گئی ہے۔ سڑک تعمیرات کے وزیر انجینئر کمار شیلندر نے اس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر نول کشور چودھری سمیت کئی عہدیداران اور عوامی نمائندگان موجود تھے۔ قابل ذکر ہے کہ 3 مئی کی رات پل کا ایک سلیب ٹوٹ کر گر جانے سے اس پل سے آمد و رفت پوری طرح ٹھپ ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग NDA परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

0: جانکاری، توانائی، کنیکٹیویٹی، خلا، تعلیم، ثقافتی معاملات اور عوام سے عوام کے مابین روابط شامل ہیں۔ دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی اور کثیر سطحی فورم پر قریبی تعلق اور تال میل قائم رکھنے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ ڈاکٹر جے شنکر اور جناب سوگیونو نے باہمی تعلقات میں فروغ کا خیر مقدم بھی کیا۔ جناب جے شنکر نے اپنے افتتاحی بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ کمیشن 4 سال کی مدت کے بعد طلب کیا گیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اس مدت کے دوران باہمی تعلقات میں رونما ہونے والی اہم پیش رفتوں کا اعتراف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا میں پچھلے سال باہمی تعلقات کے قیام کے 75 سال کا جشن منایا تھا۔ نئی دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے میجر ابھیلاشا براک کو اقوام متحدہ کا اس سال کا ملٹری جینڈر ایڈوکیٹ ایوارڈ دیے جانے پر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز میجر براک کی مثالی خدمات اور اقوام متحدہ کی قیام امن کی کوششوں میں بھارت کی طویل مدت سے جاری خدمات کا اعتراف ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ متحرکہ براک کی حصولیابی بے شمار نوجوان بھارتیوں، بالخصوص ملک کی بیٹیوں کے لیے ایک تحریک ہے جنہوں نے ملک اور انسانیت کی خدمت کی ترغیب دلائی ہے۔ میجر براک فی الوقت لبنان میں اقوام متحدہ کے قیام امن کے مشن میں انگیجمنٹ ٹیم کمانڈر اور جینڈر فوکل پوائنٹ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہیں جمعہ کے روز نیویارک میں منعقدہ ایک تقریب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس اعزاز سے نوازا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے پچھلے 12 برس میں بھارت کو امنگوں سے بھرا ایک ملک بنا دیا ہے جو مواقع، اختراعات اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکمرانی میں اصلاحات، تکنیکی سہولیات کے عام ہونے اور شہری مرکوز پالیسیوں نے بنیادی طور پر ملک کے عوام کے اپنے مستقبل کے امکانات کو دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت خلائی معیشت، جس کی قدر فی الوقت تقریباً 9 ارب امریکی ڈالر ہے، توقع ہے کہ اگلے 7 سے 8 برس میں بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے آج کہا کہ ریاستی حکومت بارش کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سبھی ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ ناگپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پھڑنویس نے کہا کہ اس سال معمول کے مطابق 92% بارش کی پیشگوئی کے باوجود مراٹھواڑہ کے کچھ اضلاع، مغربی ودربھ، شمالی مہاراشٹرا اور دیگر مقامات میں ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں بارش کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کسانوں کو موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے وقتاً فوقتاً ایڈوائزری جاری کر رہی ہے۔ قومی ایوارڈ سے سرفراز ملیالم فلموں کے اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 برس کے تھے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے تقریباً 350 فلموں میں اداکاری کی۔ اپنے منفرد انداز میں مزاحیہ کرداروں کو نبھاتے ہوئے سلیم کمار نے مزاح کو ایک امتیازی جہت عطا کی۔ انہیں 2010 میں بہترین اداکار کے لیے نیشنل فلم ایوارڈ اور اسٹیٹ فلم ایوارڈ ملا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے معروف اداکار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس اداکار نے اپنے عمدہ کریئر میں مختلف زمانوں میں الگ الگ قسم کے کردار نبھا کر اپنی گناہوں اور یادگار اداکاری کی تاریخ رقم کی ہے۔ مغربی بنگال کی خواتین اور بچوں کی نشوونما اور سماجی بہبود کی وزیر اگنی مترا پال نے سلی گڑھی میں آج اعلی سطح کی انتظامیہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ پال کا یہ شمالی بنگال کے خطے کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ تبادلہ خیال میں بلدیاتی امور، خواتین اور بچوں کی نشوونما، سماجی بہبود، قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست، صفائی ستھرائی، نالیوں کی صفائی، کوڑے کا بندوبست، ٹریفک سے متعلق ضوابط اور مختلف سرکاری اسکیموں پر عمل آوری زیر بحث آئے۔ بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پال نے کہا کہ